0: 승재
1: 어후후후
2: 후5분거의든
0: 진과가슴마
1: 예민마감거의후후후후에이바태
0: 네
1: 아이가보슨
2: 오이바이
0: 작면별게보슨
1: 님니아담고슬다제라온스킨은긴ер д а н а н ы мен Надираны қалаға барып оқытатын болсын.
2: Өте жақсы болды.
1: Бұйырды. Қалаға барған кезде үйге барыңдар.
2: Баламыз солай.
1: Жақсы.
2: Мен жүріп білейін.
1: Е, е, батай.Бүгін айт демес пе? Қандай шығысы бастық болса да, тез жүгір емес пе? Сөз жоқ сен, атаңа барып, сәлем бер. Тұмба?
2: Мақұл.
1: Ет.
2: Сабырлығыңыз, теңге.

0: Аллаға тыйым салынып, малдықты да жиіп кетеді болды.
1: Көшкенде бір оңған соймен жүрмей, бәрі машинамен көшетін болды. Сенде мал баққың келмейді. Сонда бұл дүние осылай даму керек болды.
0: Балам, сенде жазу жоқ. Сен жақсы баласың. Балаларым ішінде өзіңе ең разым. Сен кімді ұнатсаң да қарсы емеспін.
1: Бірақ осы сахарада қалып
0: мансылық өмірімізді жалғастырсақ деймін. Мен ойланып толғандым. Осы жазды аяқтастырған соң, сен жылқы фермаға барып, қызметіңді істей. Төкен екі балан алып, жаңа тұрмыс көре берсін.
1: Әке, мен малдырды сатып, жеңілдік болса,
0: өзіме қалайтын тұрмыс көріп жүре берем.
1: Шүкмет, әке.
2: Садаға тұр жарсы, қозы алдында тұр. Барлығымыз жарыс майданына
0: пара беріп
2: қарай жалғасты келе беріңіздер. Жігіттеріміздің майдан
1: топты жарып ортаға шықты. Сен деген аңшының баласысың.
0: Жарайды.
3: Тайм.
4: Тайм.
5: 你这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
6: 去你的吧！你的还是金丝玉呢，是银！你是？
5: 我是什么银啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你看，哎，来了，
6: 1公斤10000，
5: 一公斤。